tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

miks pean. Kiki lipsuga siin ilmas palju pidulikum maa. Kiki lips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

Mau, que step Bauch, ja que step Miau, que step Muu ja que step Mä, rinkisessä sinä olet.

tystavassa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

yksis raadio ja matka. Telekas enää ei säärä, paitoni vakkoisu. Tuletki kustuva täärä, pimeetus vettab siis maa.